Я щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, любові Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу за сьогоднішній день. Я прошу, займайте місця, ми будемо розпочинати служіння. Займайте місця, будь ласка. І так ми читаємо перед молитвою, перед початком нашого служіння. Сьогодні останнє літнє служіння, тому що післязавтра вже настає осінь. Час швидко минає. Але слава Богу за все, за те, що Господь благословив нас протягом цього відрізку часу і життя. І ми продовжимо служити Господу і слідувати за Ним. Книга Псалмів, 22 Псалом, 6 вірш. «Тільки добро і милосердя мене супроводжувати будуть по всі дні мого життя, а я прибуватиму в домі Господньому довгі часи до цього місця». Отже, Псалом Давида. Давид говорить про ціль і бажання прибувати в домі Господньому довгі часи, тому що прибувати в Божій присутності – це є велике благословіння. І Давид каже, добро і милосердя буду супроводжувати, тому що я з Господом всі дні мого життя. Добро і милосердя, Господь буде зі мною, і саме основне, я буду в домі Господньому пробувати довгі часи. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми мали завжди бажання в серці своєму прибувати в домі Господньому довгі часи. І якщо ми з Господом рухаємось вперед, добро і милосердя буде супроводжувати нас всі дні нашого життя. Слава Йому за це. Амінь. Привставши, помолимось. Господи Бог наш, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній новий день в нашому житті, радісний день, святковий, тому що кожен недільний день – це свято, коли ми приходимо в дім молитви, Господи, славимо Тебе, коли ми знаходимося всі разом, любов Твоя об'єднує всіх нас, слава Тобі за слово Твоє живе і діюче, слава Тобі за те, що любов і милосердя, добро супроводжує нас кожного дня, всі дні нашого життя, тому що Ти, Господь, є наш Спаситель. Господь, благослови кожного з нас. Благослови наші серця сприймати Слово Твоє живе і діюче. Благослови також всіх, хто буде приймати участь в цьому служінні. Благослови всі служіння, всі богослужіння, де славиться Твоє святе ім'я сьогоднішній день. Слава Тобі за все. Амінь. Ми будемо співати загальним співом першу пісню. «Я співатиму Тобі, Господь».

Слава Богу, займайте місця, будь ласка. Ми продовжуємо наше зібрання, і хід нашого служіння буде по такому порядку. У нас буде дві частини. Перша частина – це богослужіння, друга частина – спілкування. Після закінчення служіння загальної молитви ми будемо мати ще каву, чай, печиво і спілкування там в коридорі, як минулого разу. Тому прошу, не розходьтесь, будемо мати гарний час спілкування. Також буде недільна школа. Також ми об'явимо, коли помолимось за дітей недільної школи. І прохання також на кухні і в залі, ес-зал тут рядом, вже накриті столи, тому що завтра буде похоронне служіння. І тому там накриті столи, і просили, щоб діти наші туди не заходили, щоб там нічого не порушили. Тому прошу, дивіться за своїми дітьми. Хай Господь благословить наше служіння. І так хор заспіває пісню. Бо так тяжко не раз буває, після хору брат Ваня поділиться словом. Прошу.

0: Слава Ісусу Христу, дорога церква, мир вам. Дивлячись на наш графік проповідників, я знав, коли вже мій час. Довго ходив і думав, про що проповідувати. Я обрав найлегшу тему. Я думаю, що це для всіх проповідників. Як ви думаєте, що це за тема? Амінь, любов. Дивлюся ж, молодь навіть відволіклись від телефонів, як ми сказали про любов. Але це не та любов, це любов не між хлопцем та дівчиною, а любов між нами, між братами і сестрами. Давайте разом зачитаємо з Євангелії від Івана, 13 розділ, 35-й вірш. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Дуже хороше місце, здавалось би, зачитаючи це місце, можна сказати амінь і йти сідати. Залишилось тільки виконати його. Що є, мабуть, найважче. Теоретично все, от читаючи Біблію, теоретично все легко, але коли діло доходить до практики, то буває дуже-дуже важко. Ми приходимо додому молитви, знаєте, тікаючи від холодного, жорстокого світу, шукаючи такого собі духовного тепла. Але іноді замість обіймів знаходимо байдужість, замість підтримки осуд. Знаєте, Ісус навіть попереджав, що в останні часи любов багатьох охолоне. Це місце записано в Євангелії від Матфія 24:12. І через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. Хочу задати кожному з нас питання, з яким почуттям ми переступили сьогодні поріг нашої церкви? Про що ми думали? Що ми відчували? Давайте зачитаємо ще одне місце, яке записано в об'явленні Івана Богослова. Другий розділ з другого віршу, декілька віршів. Це пісня до Єфеської церкви. З другого віршу. «Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов». Якби ми подивились на цю церкву, здавалось би, ідеальна церква. То, як описано в другому вірші, ось читаючи це, можна подумати, дуже хороша церква. Подивіться, за що Христос їх хвалив. Вони були працьовитими. Я знаю діла твої і працю твою, да? Другий вірш. Тобто, вони постійно щось робили. Постійно були в праці Господній, служили йому. Також вони були стійкими, да? Стійкими і для імення мого трудився і не знеміг. Також ми бачимо, що Христос їх хвалив за терпіння, і ти маєш терпіння. Здавалося б, ідеальна церква, правильна ідеологія, порядок, біблійні розбори на висоті. Але далі, читаючи четвертий вірш, звучать такі трошки не зовсім приємні слова. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Єфесяни так захопилися боротьбою за правильність, і порядок, що непомітно для себе, самих вони втратили головне – любов до Бога. Чому в нашій церкві часто інколи зникає любов? Можливо, що правила стають важливіші за людей, порядок, можливо, важливіший за людей. Можливо, через те, що традиції стають важливіші за людей. Ми добре знаємо, як треба себе поводитись, як треба одягатись в церкву. Але коли хтось порушує це, що ми відчуваємо, ким ми стаємо? Інколи церква стає судом. Ісус сказав: «Усі дізнаються, що ви мої учні, якщо будете правильно…» Хіба Він сказав, що усі дізнаються, що ви мої учні, коли ви будете правильно одягатися? Ні. Він сказав, що коли будете мати любов. Чи вміємо ми прощати? Якось почув одну таку фразу, що церква – це не музей для святих. Церква – це лікарня для грішників. Я впевнений, що ви її теж чули, цю фразу. Ця фраза заставляє багато про що задуматися. Я приходжу в музей, чи я приходжу в лікарню? Коли ми бачимо помилку іншого брата чи іншої сестри, що ми робимо спочатку? Ми йдемо обговорювати її з кимось, чи ми, можливо, починаємо тихо молитися за цього брата або сестру? Що всередині нас працює першим? Серце судді чи любов Христа? Коли ми кажемо, що в церкві немає любові, ми завжди звинувачуємо когось іншого. Пастора, хор, сусідів по лавці, але ж тільки не себе, правда? Але церква – це не будівля, це не лавочки, це ми з вами, це я, це ти. Церква – це люди. Якщо в церкві мало любові, то, можливо, Бог покликав саме тебе, щоб ти її приніс в церкву. Християнська любов, вона не чекає, щоб хтось почав тебе любити. Християнська любов починає робити це першою. Сьогодні світ навколо нас, він не дуже приємний, і часто бракує нам у світі цієї любові. Люди шукають любові. Якщо вони прийдуть до нас і не знайдуть її, я думаю, що вони підуть геть і не знайдуть її, і не прийдуть сюди знову. Церква без любові втрачає свій сенс. Перед тим, як ми будемо зараз молитися, я хочу, щоб кожен з нас задали собі питання. Якщо кожен з нас буде любити, молитися, прощати точно так само, як я, точно так само, як ти, чи буде наша церква теплою, живою, чи, можливо, іншою? Я закликаю нас всіх, щоб ми не чекали, коли зміниться хтось інший. Я хочу, щоб кожен з нас почав з самого себе. Ісус Христос закликає: будьте тією любов'ю, якої вам так не вистачає. Амінь. Амінь. Давайте, вставши, помолимося. Дякуємо тобі щиро, Господь, що ти проявляєш до нас ту свою любов, яку ми не можемо злічити, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти любиш нас просто так. Дякуємо тобі, Господь, що ти не перестаєш нас любити, Господь. Не дивлячись на те, що ми є грішні, ти все одно, Господь, продовжуєш це робити. Дякуємо тобі щиро, Господи. Просим, навчи нас, Господь, жити так, щоб ми також мали любов безкорисну, Господь, щоб ми могли перше любити, щоб ми не чекали від когось перших кроків, а самі робили ці кроки, Господи. Просимо тебе, Господь, за наші серця, за наші душі, Господь. Просимо, допоможи жити вірно, згідно, Господь, Євангелії. Допоможи жити дійсно так, як ти навчаєш, Господь. Не брати уроки з світу, а жити тільки так, Господь, як ти цього хочеш. Просим, допоможи нам достойними бути царства Твого, Господь, і щоб ми могли, Господь, з впевненістю увійти туди. Допоможи, Господь, нам чекати Твого приходу, бути достойними, Господь, Його, і завжди, завжди, Господь, мати страх Твій. Просим, дякуємо Тебе щиро за все. Амінь.
1: Амінь. Займайте місця, будь ласка. Продовжуємо наше служіння. Перед тим, як ми відпустимо дітей на недільну школу, молодь підготувала пісню «Тече ріка благодаті». Прошу.

Слава Богу, щиро дякуємо. Зараз давайте, привставши, помолимось за наших діток, за недільну школу, щоб Господь благословив наших дітей. Господь Бог наш, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішнє служіння. Ми дякуємо також за ту можливість, яку мають наші діти, вивчати Слово Твоє, живе і діюче. Ти благослови, Господь, уроки недільної школи, благослови вчителів, діток, щоб вони могли приймати Слово Твоє, серце своє, Господь. Благослови, продовжуй наше служіння. Амінь. Сідайте, будь ласка, діти можуть зійти, вчителі також. Можете на недільну школу. Ми продовжимо служіння, і зараз буде вірш «Ігрок». Брат, прошу.

0: Слава Богу. Співайте Господа. Хвалитиму Господа, поки живу. Співатиму Богу моєму, аж поки існую. Свого життя коротку мить. Старайся Богу присвятить. Крізь суєту, тягар, спокус. Дивися вгору, де Ісус. Співай і Господу служи. Роби це з радістю завжди. Душею, серцем, всім єством. Співай для Господа псалом. Він силу дасть і підкріпить, щоб йти за ним і в ньому жить. Він вірний друг, спаситель наш, і в ньому здійснення надій. Співай для Господа кожний день. Достойний він хвалий пісень, а він нас благословить в оселях неба вічно жить. Благослови, мій Боже, рідний край, увесь народ, почавши немовляти, єднатися в любові помагай, дай сил твоїх, щоб нам не знемагати. Благословляй щоденно, Боже, нас, бо в благодатному потоці з неба, у мирну пору і в тривожний час для наших душ найвища ця потреба. Благослови дощами, сонцем грій, росій духмяні трави, чисті роси. Бо не вичерпній милості Твоїй у буйний вітер користь нам приносить. Благословляй нас, Боже, і навчай. За все Тобі подякую платити, щоб Твоє ім'я славив увесь край і народ, як Ти хотів, добро чинити. Благослови, мій Боже, рідний край, і мир, і щастя в кожну дай родину. Всесильний Творче, нас не залишай, благословляй всю нашу Україну. Поспіваю псалма.
1: Амінь. Амінь.

0: Царство направляй.
1: Добре, ще раз дякуємо. Продовжимо наше служіння. Всі разом заспіваємо пісню загальним співом. Довго-довго я скитався. Загальним співом. Представши, будемо співати пісню, продовжуємо наше служіння. Після загальної пісні Саша розкаже вірші.

Прошу Саша вірші, після Саші хор ще прославить Господа. Ще одна пісня є. Прошу хор.

Слава Богу, щиро дякуємо. Так ми продовжимо наше служіння. І так скажемо, основна тема, або друга проповідь, як основна проповідь, тому що перша більш призивна до молитви. І основна тема, вона буде стосуватися в першу чергу чоловіків сьогодні. Нещодавно в нас було свято і святкували День Матері. І коли ми мали служіння і говорили про те, що як потрібно жінок цінити, шанувати, то один брат підійшов після служіння і каже мені: «Ну ти щось приготуй про братів також». Тому сьогодні не День Батька, тому що День Батька він був вже якраз в той час, коли було у нас свято, те, яке ми завжди святкуємо, але в Німеччині був той День Батька, але ми тоді не святкуємо. Але ця тема, вона актуальна завжди. І вона актуальна не тільки для чоловіків, які вже мають сім'ї, але й для молодих також братів, які думають одружитися. І чим цікава ця тема буде, про те, що говориться в ній про якраз про еміграцію або про переселенців, які також покинули свою землю, як вони себе поводили. І ми про це, ну, не скажу коротко, але і недовго порозмірковуємо. І так, тема «Два батька». Тема називається «Два батька». Історія дуже довга. Ми не будемо її всю читати. І ця історія займає біля 15 розділів у книзі «Буття». Вона одна з найбільших або так довгих історій Біблії, де йде мова про одну сім'ю. От 15 розділів говориться про одну сім'ю. Це дуже довга історія. Вона починається з книги «Буття» 11 розділу. І взагалі до 50 розділу «Буття» ми читаємо історію всього-навсього про три сім'ї. І ось 15 розділів з цих усіх займає історія про сім'ю чию? Авраама. Першою описується про сім'ю Авраама. І сьогодні ми з вами поговоримо про двох чоловіків, які були родичі. Це Авраам та його племінник Лот. Ми попробуємо взяти з цієї історії для себе урок. В першу чергу, як я казав, братим, я буду більше звертатись до нас, братів, ну, сестри також. І ми перші читаємо книгу «Буття», 18 розділ, 18-19 вірш. «Буття 18, 18, 19. Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі, бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і дому своєму по собі, і будуть вони дотримуватись дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. А то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього». До цього місця. Запам'ятайте цей вірш і ці слова, які говорить Господь про Авраама. Вибрав і мав ціль відносно нього. І так, два батька. Був час, коли на Ближньому Сході, коли ми читаємо історію, був час, коли на Ближньому Сході в одного чоловіка було три сина. Цього чоловіка звали, в одному перекладі говориться Терах, в іншому Фара. Як в яких перекладах, це неважливо. Але він поклонявся ідолам, цей чоловік, і в нього ось народжується три сина. Книга «Буття» 11:26-28, ми ще це місце зачитаємо і будемо розмірковувати над темою. «Буття» 11:26-28. Терах же жив 70 літ, та й породив Авраама, і Нахора, і Гарана. І оце нащадки Терахови. Терах породив Авраама, і Нахора, і Гарана, а Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька у краї своїм народження в Урі Халдейському. До цього місця. Всього-навсього до цього місця зачитаємо. І так, старший син був Авраам. Середній Нахор, третій Гаран. І ось Гаран прожив недовго, пише, замолоду ще за життя свого батька. І це було ненормально, тому коли помирають діти, це взагалі ненормально. Тому що ми говорили, що спочатку мають помирати батьки хоронити дітей. Але вийшло
щось по-іншому. Не пише, чи він хворів, чи що з ним сталося. Ну, пише, він помер, оцей Гран, брат Авраама, молодший брат Авраама, він помер дуже рано. Але в нього вже був син. І це був Лот. І ось, коли Гаран помер, Авраам бере, якби всиновляє Лота. Тому що по законах Ближнього Сходу на той час старший брат, якщо діти лишалися сироти від братів молодших, старший брат мав всиновляти цих дітей і брати до себе як за рідних. І тому ця дитина була, Лот був для Авраама як син. Тому що було багато питань, а що Лот ходив, а чи не інші племінники, а що сталося? Історія заключається в тому, що Лот прийняв, Авраам прийняв Лота як за свого. І куди йшов дядя, туди йшов і племінник. І Біблія не говорить, скільки було Лоту років в той час, коли він пішов за Авраамом, коли він пішов в цю подорож. Але пише, що коли Авраам виходив, коли Бог його виводив, Аврааму було всього або вже 75 років. Скажіть, 75 років. Що в нас люди кажуть? Що вже пора вже переходить у вічність. Але Бог виводить Авраама, йому 75 років, і спочатку все було добре. Все було добре. Вони обоє люблять Бога, вони йдуть. Біблія називає Лота праведником, богобоязливим. Але коли вони залишили спочатку Ур Халдейський, потім Харан, потім вони пішли далі, вони прийшли в Ханаанську землю. І тут можемо сказати те, що я говорив на початку, що вони вдвох, їхні сім'ї, вони стають іммігрантами. Два переселенця з сім'ями, вони приходять в чужу землю. Коли вони прийшли, у них на новій землі, так по-різному, зовсім по-різному склалося життя. Ми можемо слідкувати за своїм життям, ми можемо слідкувати за чимось і сказати, о, я вже тут п'ятий рік, хтось інший вже п'ятий рік, давай порівняємо, хто чого досяг. По-різному. В кожної людини по-різному. А чому по-різному не склалося життя? Ми в кінці дійдемо до висновку. І в мене, знаєте, не будемо багато філософії проявляти, давайте так скажемо, побільше практики. Життя коротке, 70-80 років, це не той час, як в Авраама було, 75, він ще на подорожі виходить, там під 100 діти ще родяться. В нас життя коротке, 70-80 років, і в мене питання до нас всіх. Нам всім прийдеться колись перейти в вічність. Рано чи пізно цей час настане, і чи задумались ми колись, який слід ми лишимо за собою? Чи задумали, що ми лишимо після себе? Що ми лишимо після себе? Як будуть нас згадувати? Якими нас будуть згадувати? В першу чергу, сьогодні я задаю питання собі, чи я хочу, щоб моя сім'я була похожа на сім'ю Авраама чи на сім'ю Лота? Якщо ми подивимось, то ми подивимось і скажемо, так по-різному батьківство склалося в цих людей. Авраама і Лота, так по-різному і вони по-різному прожили своє життя в еміграції. Це не була їхня рідна земля. Їх Господь вивів туди, але вони зовсім по-різному. Яка була причина? Давайте розглянемо ще. І ось завдання, яке вони собі вибрали. Перше, вони поклали різні цілі. Завдання, яке було вибране ними. Ось Авраам, він для себе вирішив. Він не вирішив просто стати бізнесменом. Так, я піду, я буду заробляти гроші, годувати сім'ю. Авраам до того, як ще служив ідолам, до того, як знав Бога, він вже був багатим. Він виходить з великим багатством, йому не потрібно було. Можливо, ціль Авраама, ми скажемо, бо сенс життя, він був в іншому. Він полягав не в тому, щоб стати багачем, заможнім. Він полягав в тому, щоб залишити ідолів. Але полягав в тому, він залишив ідолів, але він полягав сенс життя в тому, щоб слідувати за живим Богом. І ми читали Авраам.

у батька. Слідуючі питання, яка роль священника? Я зараз говорю про домашнього священника і про старозавітних. Ми знаємо, що у нас є один посередник між Богом і людьми, Ісус Христос, але я говорю, як і Біблія каже, що кожен чоловік повинен бути священником у своєму домі. Священники мали дві основних ролі або функції. Головна функція старозавітного священника в скині, потім в храмі, потім в Авраама була або заключалася в першому. Перше, запам'ятайте, брати, представляти Бога людям. Представляти Бога людям. Це ціль. Священник повинен був представити Бога людям, відкрити істину про Бога, що є Бог, що Він живий, що Він діючий. І друга ціль, або друга дія, або друге завдання священника – це представляти людей Богові. Священник був посередник в ті часи між Богом і людьми, тому ми, брати, в сім'ях своїх, ми представляємо Бога людям, тобто своїм домашнім в першу чергу, і друге, ми представляємо наших домашніх Богові, тобто ходатайствуємо за них. Завдання священника було в старі часи почути, що Бог думає, пише, говорить і принести це людям. Завдання священника – це заступатися за людей перед Богом, як я казав, бути ходатаєм. І про другу роль ми сьогодні не встигнемо поговорити, представляти людей Богові, але ми про першу, давайте про першу. Те, що нас стосується, про першу зосередимось. 15 розділів не будемо читати, ви знаєте цю історію з недільної школи в чаді, ми читали, ми всі разом подивимося, як Авраам представляв, спочатку як Авраам представляв Бога людям, які його оточували, а саме своїй сім'ї. Перше, як Авраам представляв Бога Сарі, своїй дружині. Друге, як Авраам представляв Бога для своїх слуг, Агар і Елієзер, слуга його. І наступне, третє, як Авраам представляв Бога для Ізмаїла, сина від служанки, яка народила йому. І четверте, як він представляв Бога для свого улюбленого сина Ісака. Як це відбувалося? Давайте все по порядку. І так, перша – це дружина Авраамова, Сара. Вона колись теж, як ми кажемо так по-нашому, була невіруюча. Вона поклонялася ідолам, вона не була весь час іудейка, або по-нашому християнка, вона не була, вона прожила в атмосфері, і батько поклонявся ідолам, вона це перейняла. Але потім в Новому Завіті Бог каже, що це герой віри. Вона повірила всупереч обставинам, потім вона стане глибоковіруючою мамою, глибоковіруючою жінкою. І Дух Святий через тих, хто писав Біблію в Новому Завіті, він скаже в своєму слові, споглядайте на її віру, згадуйте її, дивіться на її життя. Але на початку вона не була така. І немає місця, де було написано, що і явився Господь Сарі і сказав, ось ти будеш служити мені і переді мною ходити в чистоті і непорочності. Немає такого. Тому що вся віра цієї жінки, вся віра Сари виходила з того, що говорив її чоловік. А чоловік був священником в своєму домі. І саме чоловік спілкувався з Богом, саме чоловік чув Бога, і саме чоловік бачив Авраам, бачив зірки на небі і пісок на березі, про який йому говорив Господь. Саме чоловік приносив те, що йому Бог говорив, і вона поглинала ці слова чоловіка свого, тому що він був на своєму місці. І Авраам наскільки повпливав на Сару, що Сара залишає ідолів, залишає гріховне життя і каже, Бог мого чоловіка стане моїм Богом. Закони його стануть моїми законами, і куди Бог поведе мою сім'ю, мого чоловіка, я послідую за ним. Скільки раз, або скільки ми зустрічали історій сімей в світі, яких чоловік, ну, частіше статистика говорить, що жінка приходить до Бога, якщо сім'я не вірує, жінка перша приходить до Бога, потім чоловік. Але є моменти, коли чоловік приходить до Бога, а потім жінка, але є моменти, коли чоловік приходить до Бога, а дружина каже, або я, або твій Бог. В гіршому випадку розлучення,

0: Або ти собі ходи до церкви.
1: Мене то не цікавить. Але Сара наскільки довіряла словам Авраама, ми не знаємо. Не пише Біблія, якими словами він переконав її. Як він доніс до неї цю істину, що потрібно залишити ідолів, тому що вони не допоможуть. Ні глина, ні камінь, ні дерево, ці ідоли нічого не значать. Тому що є справжній Бог. Ми не знаємо, якими словами він доносив. Але з Божою допомогою Аврааму вдалося достукатись до серця дружини. Мабуть, це були правильні слова. Мабуть, це було правильне не тільки слова, а життя. Тому що багато є таких, і ми, мабуть, також поступаємо так, я в тому числі, коли ми любимо, як кажуть, красиво говорити, а життя чуть-чуть воно десь не так, як би хотілося, не співпадає, немає співвідношення. Але, мабуть, у Авраама слова були правильні, було правильне життя, і Авраам говорив до неї, і це її не відштовхнуло. Тому, друзі, частіше всього також, хто може людину відштовхнути від Бога, або від наближення до Бога, або дітей відштовхнути від Бога, це частіше всього буває сім'я або батьки. Це так говорить статистика також, не знаю, чи вона правильна, чи ні, але все ж таки є якась доля правди. Якщо діти або наші рідні бачать, що ми за кафедрою одні, в хорі одні, в церкві одні, в групі одні, а вдома інші, тоді, вибачайте, це не співпадає якось, немає співвідношення. Але щось було в сім'ї Авраама, де Сара бачила, що цей чоловік, він живе так, як вірить. Він такий і на словах, він такий і в ділі. Якщо Бог змінив його, то я хочу знати цього Бога. І в мене сьогодні, брати, питання до нас. Чи хоче твоя дружина вірити в того Бога, в якого віруєш ти? Коли ти кажеш, люба моя дорога, давай ми це так вирішимо. Давай це зробимо так, давай з одягом вирішимо так. З прикрасами так, з вихованням дітей так, з відвідуванням церкви так. І чи підтримує дружина, чи каже, а давай ми тебе наступного разу послухаємо. Ви подивіться на Сару, яке в неї було відношення до свого чоловіка. Як вона називала свого чоловіка, хто пам'ятає? Так. Вона не назвала його слуга мій, вона казала пане мій. Вона мала повагу. Знаєте, що Сара була одна з гарніших жінок Ближнього Сходу. Вона мала сказати, знаєш, я ж така гарна, ти мені должен, в тебе грошей не мірено, так що давай розкошелюйся. Але вона має повагу, бо вона знає Бога живого. Вона не каже, давай, я тебе якось наступного разу послухаю. Але Авраам жив так, що повпливав своїм життям, своїми словами та вірою на цю жінку, тобто на свою дружину. І хто одружений? Чоловіки, скажіть, будь ласка, як нам повпливати на наших жінок, які знають нас деколи більше, ніж ми самі себе знаємо? Повпливати позитивно дуже важко, нелегко, але Аврааму це вдалося. Я так, я також чув такі веслові, коли кажуть жінки там, теж я тебе знаю, там, що ти мені будеш розказувати, і так далі, і так далі. Але Авраам є приклад священика в своєму домі. Друге, Авраам впливає на слуг своїх. Ніде не написано, що Авраам був жорстокий господар. Він був добрий господар. Він любов'ю вів за собою людей. Він любов'ю вів за собою людей. І ось двоє слуг – це служанка єгипетська Агар і слуга Еліезер. Якщо є різні переклади, чуть-чуть по-іншому імена звучать, не страшно, ми знаємо, про кого йде мова. І дивіться, Агар перша опиняється в пустині, і в неї не стає води. І якому Богу вона молиться? Знаєте, Агар в дитинстві жила в Єгипті. Вона єгиптянка. Вона жила там, де поклонялися кому? Багатьом богам, ідолам. Вона могла поклонятися ідолам. Вона могла молитися, просити, призивати, бо її так навчили в дитинстві. Але вона не молиться богам, яким вона колись молилася в Єгипті. На її молитву впливав її господар. І вона в пустині молиться до живого Бога. І навіть Ізмаїл, її син, помираючи, молиться Богу живому. Авраам не тільки на Сару, а й на своїх слуг повпливав вірою. І вони бачили цього господаря, чоловіка, і казали, якщо є Бог, то ми хочемо такого Бога знати, як наш господар. Він також повпливав на віру Елізер. Він був сиріянин з Дамаска, його слуга, вірний слуга. Він управитель був в домі. І пам'ятаєте, коли він взяв верблюдів, пішов шукати наречену для сина, так? Він пішов шукати, і він також язичник, він прийшов до криниці, біля криниці, там, де ця вся зустріч відбулася, ми не будемо повертатися туди, але він міг там розкласти своїх ідолів, він язичник, він міг розкласти своїх ідолів, там почати куріння, моління, прохання і так далі, але він молиться Богу живому, якого проповідував Авраам. Цей язичник послідував вірі Авраама. А знаєте, що відбулося? Авраам, він осолював своє оточення. Він вірою впливав спочатку на дружину, на слуг, на своїх дітей. Він осолював. Недаремно Христос каже, що ви сіль. І Елізе йде в іншу землю. Сотні кілометрів, до тисячі кілометрів він йде, але разом з ним йде віра у живого Бога. І в мене знову питання до нас. Ми працюємо на роботі, ми маємо колег, ми маємо вдома сусідів, ми маємо рідних, близьких, родичів. Як ми впливаємо на них? Тому що Авраам мав чітку позицію. Він не відхиляв. Сказав, ну добре, скажи свою думку, я скажу свою, і ми розійдемося. Він мав чітку позицію. Є живий Бог, і він хоче, щоб йому служили ось так, і я йому служу. І всі, хто від Авраама, дружина, слуги, сини, всі вони будуть просолені, просочені, по-російськи пропітані впливовою живою вірою господаря. Проходять роки, і недаремно Бог ставить мільйонам людей Авраама у приклад. Недаремно, тому що це живий приклад. І так, дорогі брати, в першу чергу до нас. Авраам повпливав на свою дружину, повпливав на слуг. І наступний, він повпливав на дітей. Ізмаїл і Ісак. Два сина, 14 років різниці. Ізмаїл старший. Також цю історію не будемо повертатись до неї. Перше, Ізмаїл знаходиться в пустині і помирає. Агар, щоб не бачити його смерті, вона падає своїм лицем до землі, молиться до Бога. Бог посилає ангела, і той каже, я бачив хлопця і почув голос його. Ми не знаємо, скільки йому було років, але цей хлопець Ізмаїл, він ніколи не став євреєм. Нігде не написано, що він став євреєм, тобто, як я казав, християнином. Але він знав Бога живого, істинного, тому що його батько Авраам насадив цю віру, знаходячись в пустині при смерті, він призиває правильного Бога. І в мене питання, в першу чергу до себе, потім до нас всіх. Якщо мої діти опиняться в іншій землі, якщо діти опиняться в якійсь... Тому що життя... ми не можемо передбачити. Ми не знаємо, що станеться. Завтра, післязавтра, яка країна, де, хто, коли буде, і як. Але якщо вони опиняться в іншій землі, або в дуже важкій, скажімо так, тупіковій ситуації, чи зможуть діти призвати, наші діти, колись Бога, як колись призвав його Ізмаїл? Чи зможуть вони помолитися Віруй так, як помолився цей хлопець. Хто його навчив? Його навчив батько. Проводячи з ним час, він встиг насадити живу віру в живого Бога. Він встиг це зробити. І коли ми кажемо, о, чудово, Бог нас благословив, нам так зараз добре, хороше і так далі, подумаємо трошки, як буде нашим дітям, коли не завжди так буде, як сьогодні, чи зможуть вони звернутися до Бога живого. Наступне, ще один син. Попрошу ще набрати терпіння. Ще хвилин 10. Ще один син. Ісак. Він виросте, стане патріархом, він буде дуже богобоязливий. Він ходить перед Богом. Буде ходити перед Богом в майбутньому, після свого народження. І навіть Бог через століття він буде говорити прапраправнукам і буде казати, я Бог Авраама і Бог Ісаха. Хто вклав насіння віри? Хто? Це був батько. Він за руку, я думаю, що він за руку водив свого сина. І вони приносили жертву. Він покаже, треба служити Богу живому, треба Богу приносити жертви. Але одного разу вони йшли, і син каже, зараз все схоже. Все схоже, але щось сьогодні не так. Є дрова, як минулий раз, є вогонь, як минулий раз. Але де жертва? Зазвичай ми жертву несли або вели за собою. Тату, де жертва? Де жертва? І Авраам каже, а сьогодні Бог наглядить собі жертву. І так, дивіться, роль священника – це представляти Бога та його закони тим, з ким він є в своєму домі і в своєму житті. Тому, брати, я сьогодні звертаюся знову ж таки до нас, в першу чергу, ми повинні бути священниками в своєму домі. І це не тільки з понеділка по п'ятницю, коли ти заробляєш гроші, потім принесеш, скажеш, ну що, дорогенька, далі вихідні, залиш мене в спокої, роби, що хоч, купляй, що хоч, я відпочиваю. Ні, це не роль священника. Не роль священника ховатися за спинами дружин своїх. Я дякую Богу за наших дружин, чудові, сестри, мами, слава Богу. Але роль священника Авраам брав на себе. А дружини, це як Сара, допомагала йому. І останній, або, вибачаю, не останній, другий батько, це Лот. Тепер подивимось на Лота. Лот, скажіть, він був грішний, він ненавидів Бога? Зовсім ні. Він не був. Лот, говорить, він був праведний. Він був правильний чоловік, Біблія каже, в 2 Петра, в 2 розділі каже, що мучилась його правильна душа, коли вона дивилась на ті всі гріхи, на людей нечистивих, мучилась душа. Він був правильний чоловік. Він сам правильний, але подивіться на дружину Лота. Не вдалося йому. Просто не вдалося йому достукатись до серця дружини, як вдалося Аврааму. І я не знаю, чи Лот не знайшов слів, чи в нього дружина була, точно не Сара. Ви знаєте, що дивно, що навіть Біблія не говорить, як її звали. Біблія просто називає її дружина Лота. Ми навіть її не знаємо ім'я, але щось не склалось у Лота у відносинах з дружиною. Не захотіла вона йти за своїм чоловіком. І коли стояв вибір, йти за Авраамом далі до пустині, чи поближче до Содому, я гадаю, що не без участі дружини. Да, ми вирішуємося разом, і це правильно, коли ми вирішуємо. Ми не знаємо, хто повпливав на це, на їхні рішення. Але подивився Лот, сім'я, дружина подивилась, ну що ми будемо йти далі з цим дідусем Авраамом в пустиню? Ось тут краще. І перше, й вибрали вони, як очима полюбили, цю долину і залишилися там. Очима полюбили. Скажіть, був такий випадок в житті, щоб ми любили очима те, де ми є. Хто таке мав? Відпустка. Байшпіль. Ми приїжджаємо, кажемо, вау, як тут гарно. Я б тут жив. Оце така долина. Знаєте, я також скажу, признаюсь, грішив. В Італії приїхав, долина, оливкова роща внизу, гори, внизу море, ти так дивишся. Невже це Бог створив? О, та це ж не Німеччина. Ну, всі ж правильно. Та це ж не Німеччина, чому тут не жити? І ти очима починаєш любити ту місцевість, і ти не питаєш, є там брати, сестри, є церква, нічого. Ні, ти любиш спочатку очима, кажеш, я би тут лишив, я би приїхав, все би залишив, все надоїло, ось тут я би жив. У Лота вийшло так же. Не достукався Лот до серця дружини, не пішла вона за Богом, як пішов Лот, не захотіла служити, не захотіла страдати, не захотіла йти в пустиню, не захотіла. Вона приліпилася до земних речей. Пише, Біблія пише, приліпилася, каже, до Содому її серце приліпилося. І серце її, написано, залишилося в Содомі. Приліпилася. Наступні дві точки. Подивіться, Лот і його дві дочки, про яких описує Біблія, якщо подивитись на сім'ю Авраама, то він мав також дітей, і він до них достукався. Але що відбувається? Коли Бог сказав, що покарає Содом і Гомору, там ще описується, залишаються зяті. І, мабуть, вони казали, ти собі йди, наш любий тесть майбутній, іди зі своїм Богом, а залиши нас спокій тут, тут багатство, тут гроші. Який суд? І люди залишились. Але вони не знали, що через уста Лота Бог останній раз попереджує їх про знищення. Їм взагалі здалося, що Лот жартує, вони не захотіли з ним йти. Лоту не вдалося достукатись ні до дружини, ні до дочок, ні до зятів. І ще одні – це слуги. У Лота було багато слуг. Перед цим, як ми читаємо історію, пише, Біблія говорить, що стада Авраама і Лота були наскільки великі, що земля їх не вміщала. Не один же слуга був у Лота. Якщо стада були великі, наскільки великі, що земля їх не вміщала. Це не було 100 овечок, там того 100, 100. Земля не вміщала. Просто вже місця немає. Ті слуги бігають, вівці ділять, це моя, це так, так, сварять, це все. Їх дуже багато було в нього. Але не один слуга не прийшов, не сказав, Лот, у твоїх вустах є слово Боже, куди будеш ти, і ми підемо за тобою. Не один слуга, не одна служанка, ніхто не спаслися з Содому. Всім здалося, що господар жартує. Тут можна, знаєте, не будемо будувати догму, але мені здається, що в деякій мірі Лот такий був жартун. Жартував багато і про серйозні речі також. Є такий, знаєте, шоумен такий виходить, там жартує. Але знаєте, коли Слово Боже, тоді жартувати не можна, коли ти кажеш. Але він наскільки увійшов, мабуть, в роль, що всі казали, так хватить, ти вже скільки до цього раз нас там розводив, говорив, що ми велися на це. І все брехня. Ні, ми тобі не віримо. Всім здалося, що господар жартує. Вони не сприймали його відкриття як правду. Щось відбулося у житті Лота. Ми не знаємо, що. Але дружина не послідувала за ним. Дочки теж ні. Я маю на увазі за Богом. Дочки хоча б послідували за ним фізично, але вони потім натворили ще ділов. І навіть слуги не повірили в серйозність його слів. Хоча сам Лот був правильний, він сам ходив перед Богом, він десь тягнувся до Бога, але сили, мудрості, влади передати це, насадити це тим, хто був біля нього, йому не вистачило. Йому просто не вистачило. І ось два батька. І так по-різному склалося у них життя на чужині. Ми зараз будемо молитись. І давайте, брати, будемо молитись про те, щоб Господь дарував нам мудрості бути схожим на Авраама. сестрам на Сару. Будемо тягнутися до Бога і будемо насаджувати або продовжувати насаджувати, присолювати в сім'ях, на роботі, навколо нас, не просто словами, а своїм життям і діями, щоб не було якихось непорозумінь. Тому що можуть люди мати одні цілі, але хтось дійшов, а хтось зійшов з дистанції. Хай Господь благословить на цьому. Дякую за терпіння. Амінь. Помолимось.

Господи Бог наш, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо за Слово Твоє, живе і діюче, за те, що Ти говориш до сердець наших, через Слово Твоє, через приклади Старого Завіту Ти, Господь, промовляєш, щоб ми, Господь, були священниками в своєму домі, щоб ми цінували кожну хвилину і передавали Слово Твоє, навчали інші покоління, наступні покоління, щоб наші діти, внуки, щоб вони знали, як вести себе в тій чи іншій ситуації, навіть у безвиході, щоб вони завжди звертались до Тебе. Господь, благослови наші сім'ї, наших діток, благослови нашу церкву, Господь, щоб ми твердо, непохитно стояли у вірі, і щоб нас нічого не відволікало у світі цьому, в цій країні, тут на чужині, Господь, тому що кожен день Ти свою милість обновляєш в житті нашому, але кожного дня, допоможи, щоб ми також збагачувалися і зміцнялися в вірі, в надії, любові, Господь. Слава Тобі за все. Амінь. Ти навчи мене, Господи, завжди. Будемо співати загальним співом на закінчення нашого служіння пісню. Ти навчи мене, Господи, завжди.

Займайте місця, будь ласка. Добре, тут є декілька прохань молитовних. Добре, наше служіння підходить до свого закінчення. Прошу, в кого є привітання, можете передавати, прошу. Привітання в кого? Тоді передавайте привітання в нашої церкви. Добре, добре, дякую. Добре, нагадаю, що при виході в нас є жовто-блакитна скринька для пожертвувань. Хто має на серці таке бажання, може прийняти участь в матеріальному служінні. Також наступне наше зібрання буде на слідучу неділю. О 13-й годині в нас буде хліболамання. На слідучу неділю хліболамання. О 13-й годині буде служіння. Перед тим, як буду читати молитовні потреби, ми будемо молитися, я скажу, що ми також помолимось за каву, чай і печиво, і тому не розходьтесь, буде коротко мати спілкування там в коридорі. Думаю, кава вже готова. І попрошу також, дивіться, щоб діти не йшли в сторону кухні. Я вже казав, але ще раз нагадаю, щоб нас всіх не сварили. І зачитаю такі потреби на сьогоднішній день. Благодарність Господу за дорогу моєго мужа Владимира, що він доїхав з окупованої території в Германію, і просьба молитися за дом для нашої сім'ї, а також за всі документи, які потрібно отримати йому здесь, в Германії. Наступне, дорога церква, молитесь за моєго сина Федора, за спасіння його житті і примирення з Господом, за здоров'я моєї дочери Анастасії, і за примирення її з Господом і спасіння її душі. Помолітесь, наступне, третє, помоліть за нашого сина Артема, який знаходиться на воєнних учениях. Господь знає кожне серце воїна і дасть їм покаяння. Да. І четверте, молитовне прохання та потреба, пошук житла для одного дорослого та трьох неповнолітніх дітей. Можливо, хтось почує або ж знає, повідомте брату Віталію. Окей. Значить, ми зараз будемо молитись. Це за Владимира, який приїхав з окупованої території в Німеччину, і треба документи, щоб порядкували все. Потім за Федора, який за спасіння його і примирення, за Анастасію, за Артема, на воєнних ученнях знаходиться, і пошук житла. Один дорослий і троє неповнолітніх. Ми за це будемо молитись. І ще скажу ще такий момент. Ми молимось, і це правильно робимо, і будемо молитись далі за Україну, за припинення війни. Але ще такий момент, який ми не повинні опускати, це те, що відбувається у світі, зараз я маю на увазі в природному відношенні. Ми бачили, яке горе, біда, трагедія в Непалі, Непал, що сталося. Не знаю, бачили чи не, як Швейцарію погромило, Італію градом побило великим, як в центрі Гесена, це на нашій землі, пройшов смерч, позривало не тільки криші, але й стіни повиривало. Так, в будинках бокові. Тобто є речі, які люди не можуть контролювати. Люди думають, що вони все контролюють на землі. Але скажу, є речі, які не підвласні. І тому, знову ж таки, я сьогодні їх в новинах казали, що погані урожаї, води, дощів не було і так далі, і так далі. Тому є речі, які напряму залежать від Бога. І це 99% речей залежить від Бога, але люди перейняли роль на себе Бога. І це дуже погано. Тому ми будемо також молитись і дякувати, що вже дощ пішов, тому що води все менше і менше. Вже річки наскільки висохли, що там знайшли там
Нейрона міст, ще щось, що було 2000 років назад, 2500 років назад, воно вже появилося на дні. Тому, що Господь благословив також гарною погодою і дощ, що був також, думаю, вже зараз осінь вже буде побільшим. Добре, давайте привставши будемо молитись. І після того залишайтесь, будь ласка, будемо мати спілкування. Помолимось. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за служіння сьогоднішнє, за Твою любов, милість. Ми дякуємо, що Ти любиш нас всіх, Господь. Ти любиш всіх людей на цій землі. Бажаю, щоб всі спаслися і пізнали істину, Господь. Ти благослови нас в тому, щоб ми могли бути живим прикладом для людей, які нас оточують. Не тільки словом, але й життям своїм, Господь. Щоб ми свідчили, що ми є діти Твої, що життя є з Тобою краще, ніж просто в гріховному світі, Господь. Ми прости, розпусти нас з миром, благослови також і цей тиждень, який є перед нами, у праці, нас в навчанні, Господь, даруй мудрості наші сім'ї, благослови. Також ми просимо за ті прохання, які були заявлені. Ми дякуємо, що Володимир, Господь, приїхав в Німеччину з окупованої території. Також благослови, Господь, і з документами це повирішувати. Ми просимо і за Федора, за Анастасію, за спасіння їхнє, щоб не пізнали тебе, Господь. За Артема також, Господь, який також, Господь, він має потребу спасінні. Ми також просимо її за сім'ю, яка шукає житло. Ти поблагослови перш цього питання. Ми також, Господь, дякуємо за дощ, який ти післав на нашу місцевість. Ти збережи, Господь, від стихій всяких, від лиха, Господь, нашу місцевість. Потіж і підтримай людей, ті, які постраждали, Господь. Тому що є те, що люди не можуть контролювати, але все в твоїх руках. Ми просимо і за нашу країну. За Україну пішли мир і спокій, Господь. Пішли мир і спокій, і в першу чергу ти достукайся до сердець нашого народу, до людей, щоб вони могли пізнати тебе, як особисто спасити, щоб не покладались на президентів, на зброю, а щоб покладались в першу чергу на тебе, Господь. Тому що перемога в тобі. Також благослови наші спілкування, і каву, і чай, і печиво, Господь. Тобі слава за все. Слава за все. Амінь. Зберемо Божим, хай Господь вас благословить. Далеко не розходьтесь.